ہر جن ایسا چاہیے جو پانی سربنگ کبیر پانی ہوا تا کیا پیا سیرا تاتا ہوئے ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے اوج پون کر کام نی سکھر تجا فہرائے تاتے پلی مدو کری سنت سنگ گن گائے کبیر پاٹن تے اجر پالا رام بھگت جیٹھائے رام سنیہی باہرا جمپور میرے پائے کبیر گنگ جمن کے انترے سہج سن کے کاٹ تہاں کبیر ہے مٹکیا کھوج تم جن باٹ کبیر جیسی اپجی پیڑ تے جو تیسی نبہ اوڑ ہیرا کس کا باپرا پجے نارتن کروڑ کبیرا ایکا چمبو دیکھو ہیرا ہٹ بکائے بنجن ہارے باہرا کوڈی بدلے جائے کبیرا جہاں گیان تہ ترم ہے جہاں چوٹ تہ پاپ جہاں لوب تہ کال ہے جہاں کھما تہ آپ کبیر مایا تجیتا کیا پیا جو مان تجیا نہیں جائے مان منی منمر گرے مان سبے کو کھائے کبیر سچا سدگر میں ملیا سبد جو بہیا ایک لاگت ہی پوئے مل گیا پریا کلے جے شیک کبیر سچا سدگر کیا کرے جو سکھا میں چوک اندے ایک نہ لگ گئی جو باس بجائی ہے فوک کبیر ہے گئے بہن سگن کہن چھترپتی کی نار تاس پٹنتر ناپ جائے ہر جن کی پنہار کبیر